0: Vi er ved veis ende. Onsdagens lunchmix er over. Vi er tilbake igjen i morgen for siste gang denne uka, for på fredag blir det ingen lunchmix. Da skal vi være fri.
1: Ja, det, ja, vi skal det. Det skjer ting i helg,
0: ja, og så har ikke jeg hatt ferie i sommer, eller, så jeg skal ta meg en fri da, for jeg har et bryllup å forberede.
1: Ja, det har det,
0: altså. Så det litt som skjer.
1: Altså, du jo i ferd med å gifte vekk hele huden.
0: Nei, de forsvinner jo det. Jeg tror ikke de trives noe greit hjemme, for det, ja, de
1: det veldig rart, og det skal de finne ut av.
0: Det gifter seg så tidlig, vet du, så det som et tegn på at, ok, da trivdes ikke de hos meg.
1: Nei, men de skal fort finne ut at det var...
0: De hadde det greit.
1: Altså, når de legger seg om kvelden, så tenker de, far, hvor ble du av, far?
0: Hvor er du, far?
1: Kom og hent meg hjem igjen, far. Når de, nei. Men til helgen så står det bryllup, altså.
0: Ja. Men vi er der i morgen.
1: Ja, vi er det.
0: Så heng på da.

Jeg håper du har en fantastisk onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, men at den god da, det jo et eller annet med det. Og hvis den ikke god, så går det an å sette seg ned og tenke over et par ting som man takknemlig for, sånn på ekte takknemlig for at man har eller eier eller ja, det merker, opplever I livet. Og så skal du se at onsdagen kanskje blir enda litt grann bedre, hvis den ikke kjempegod I utgangspunktet.

I dag det den 12. august. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den sammen med JJ I Outer Banks, eller Sam I Uncharted. Rudy Panko har bursdag I dag. Modellen Cara Delevingne har bursdag I dag. Det har også musiker og komiker Kristoffer Skau. Sir Mix-a-Lot, som sang Baby Got Back, har bursdag I dag. Og tidligere høyrepolitiker Kristin Krohn Devold fyller år. Det også jazzmusiker Pat Metheny. Gratulerer så mye med dagen. Oh no!

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: Vi er ved veisende. Onsdagens lunchmix er over. Vi er tilbake igjen i morgen for siste gang denne uka, for på fredag blir det ingen lunchmix. Da skal vi være fri.
1: Ja, ja, vi skal det. Det skjer ting i helgen.
0: Ja, og så har ikke jeg hatt ferie i sommer eller, så jeg skal ta meg en fridag, for jeg har et bryllup å forberede.
1: Ja, du har det,
0: altså. Så det litt som skjer.
1: Altså, du jo i ferd med å gifte vekk hele huden.
0: Nei, de forsvinner jo det. Jeg tror ikke de trives noe greit hjemme. For
1: det er veldig rart, og det skal de finne ut av.
0: Det gifter seg så tidlig, vet du. Så det er som et tegn på at, ok, da trivdes ikke de hos meg.
1: Nei, men de skal fort finne ut at det var...
0: De hadde det greit.
1: Altså, når de legger seg om kvelden, så tenker de, far, hvor ble du av,
0: far? Hvor er du, far?
1: Kom og hent meg hjem igjen, far. Når de, nei. Men til helgen så står det bryllup, altså.
0: Ja. Men vi er der i morgen.
1: Ja, vi er det.
0: Så heng på da.